0: Radio Nibe 19 på 101,7 MHz.
1: Så er turen kommet til Kim Larsen dagen før og Pink Floyd med Mother.